ke le bile ha holo na ka molo ka ditaba tseno tsa hora ya leshume le meso emedi ditaba tse latelang eta ba sa hora ya pele mo mamedi ho fela ho le jwalo le nane ole ke nang ke la ditaba ke la imata fatse sebelesong ya le sedi fm ka jeno ke la bone la la mashume a mabedi ana le meso emine ke letsatsi la phomolo ke letsatsi la botshaba kwa no Afrika borwa me ke a sepa hore le tsile ka magalo fa pana ho ya meketing e fa paneng ya ho ketika letsatsi la botshaba kgwedi yona ke ya borobong ya lwetse mme selemo ke sa kete sepedi le mashome a mabedi a nang le meso e tsheletseng le lena la kajeno la imatlafatse e le letsatsi la phomolo motlhophisi wa lona e santsane e le dimakatso mo tshweneng ge laolela kgaso ke ke lebogile go mamatodi nna lebitso laka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena o tloa ga jalo fitlha metsotso e tlabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgathe nku kapere dumela mo mamedi.

letsatsi ke le leholo la botjhaba mme ga re ke reng ka mona ka Surpriseville go ko gore na bona ba lekete ka jwang ya ka jono kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo supile le mašwe ma manametso metlhano ya monyaka natefelo.

0: Ai kho na monna kula.
1: Mma.
0: Ha ke monna wa tlo mpolaisa lo la ke le montsi. Na monna jo shebi. Khala se na ha monna e theoba ka monyebe. Hai.
1: Mhlo monna mo ha o hantle ntla ke batlo taba bohlaso mtsalla ka hle monna. A ke re ke o bleletse go monna nna ke nna ka o theoela monna. Neng ka paneng ka nna ka bitswa monna e tla be se tshaile ya ka.
0: Ai kho na kula. Lo le monna se ha bohloko ba ne. O ka nnete. Ah, ya ba putuluwa man.
1: Ah, a hle monna se ka gathatse ya mo ha o hle monna no a jwa la motswalla ka hle monna ke o reketse hle monna no a hle monna no a.
0: Hai, ho ke ile he monna ke dingwe la mkhotsi ya ka. Jwa le ka ha mo reketse tje.
1: Mm.
0: Le ke monna ntse o shebana le phone tje. O na le nna. Ke eng ka pa ja bo ga.
1: Ah, a hle monna mo se njwa la motswalla ka hle monna. Ke ntse ke sheba shebana le sekgo go gonyana fela se tlankisa mpele le mogao monna. Ke a sokola monna sa lembolokeng ka koloi a itsenana monna ke sokola go tlhoko monna.
0: Jalo batla ka koloi monna.
1: Ee, ya hle monna maga e seng e tla ntabola o le ka pokothoka monna. Ke batla ntho fela monna tlankisa mane le mane fela wa bona. Ee, ya re tlankisa ka nako a ke bitswa ntsha mme.
0: Mm. Ya utlwa mosha. Monna kolwane. Empa ba tla o thiba hanyane monna mo bongono wa wa ka koloi hle
1: monna. O bane monna. A ke re ke ntse ke o bolella go ke a e hloka monna. Ha? Mosebetsi o ko o sebetsang o batla koloi ya buti o tsebe le puleng ke se dumele ke tlhaise ka selailae sa mesae sane monna ore se tlo go bala le nna mona lapeng.
0: Ekwisisa tabeng ena ya gago monna ya koloi. Maa monna ke buisiwa ke o bane ke tlile go wena tjena tlhe monna mogotsi ke batla go nkadime tšheletenyana tlhe monna e tumanyana mane. Go na le nthonyana e ke batlang go ikalela yona tlhe monna e ke mphedise mane. Ke tlwele o nna ke potapota ntlo le letsatsi tlhe monna mogotsi yaka.
1: Motswalla ka monna ke a utlwa gona gore monna empa ke maswabing ke se kgone go thusa monna ebileng ke se kgone go tšhešhisa le morero ona wa ka monna wa bona le wena monna ke na le ona gore ke nne ke itshokola golo monna ke ntse ke kakateka monna ke le ka o lokisa gona maemo a ka bophelo ya mejwang monna ga ke tsebe le gona tšhelete ka e tloka jwama
0: ai kgona kolwane o ka se tlose jwalo go nna
1: kere
0: ai ga se wena ka gara batho bana ka go fela a tlo mpolelela gore monna o ka se emise morere ona gago ya go reka koloi
1: ee monna mogao ke a go tlhalosetsa tle monna le wena ke eng ka go batla ngwanyisana le nna ja ke re ke go tlhalosetsa gore ke tlhoka koloi monna ke a e tlhoka monna le mosebetsi wa ka go tlhoka koloi
0: ke ngwanyisane le wena kolwane monna ke a
1: o etsa
0: monna o ka se tlompolele gore maemo a wa ditšhelete ka mora gore ke o fe sente e nngwe le nngwe e ne ke na le yona monna go phele ga o ne o lapile kolwane monna jale ga o tlameya o gotlisa molemonyana fela go nna o mpolelela ka sekwa gokoo a se ka batla go nna jalo
1: a mogaotlhe mona jale ko mpolelele monna o batla mogolo wa kwa pelethe nne ke o shegele wena monna
0: kolwane ga ke re go
1: shegaemane ke na le mathata katlhe monna
0: o o lokile ga nna ne ke beelela ka thoko ke thusa wena o lapile kolwane nna
1: ntate ke na le mathata a ka nokena na batlang go ke nne ke tswele pele ka bophelo ke tlo sebetsa jwang ke sena koloi nkemele monna motlho mo go ile tlang re tla etsa plane.

0: Ai kho na monna pula.
1: Mma ha.
0: Ha ke monna wa tlo mpolaisa lo la ke le munji. Ha. Monna jo shebi. Khala sena ha o monna e thewa ka monyebe. Hai.
1: Mhlo monna mha o hantle ntla ke batlo taba bohlaso mtsalla kahle monna. A ke re ke o bleletse go monna nna ke nna ka o thewela monna. Neng ka paneng ga nna ka bitswa monna e tla be se tshaile ya ka.
0: Ai kho na kula. Lo le monna se ha bohloko ba ne. O ka nne di ya ba phuthuluwa man.
1: A a hle monna se ka gathatse ya mo ha o hle monna no a jwa la motswalla ka hle monna ke o reketse hle monna no a hle no a no a.
0: Hai, ho ke ile he monna ke dingwe la mkhotsi ya ka. Jwale ka ha mo reketse tje.
1: Mm.
0: Ba le ke monna ntse o shebana le phone tje o na le nna. Ke eng kapa ja o boga.
1: A hle monna mo se njalo motswalla ka hle monna. Ke ntse ke sheba shebana le sekgo go gonyana fela se tlhankisa mpele le mogao monna. Ke a sokola monna sa le mbolokeng ka kolo ya itsenana monna ke sokola go hloko monna.
0: Jwale wa tlhaka ka kolo ya monna.
1: Ee, ya hle monna maga e senye tla ntabola holo ka pokotoka monna. Ke batla ntho fela monna tla nkisa mane le mane fela wa bona. Ee, ya re tla nkifisa ka nako a ke bitswa ntja mme.
0: Mm. Ya utlwa mosha. Ha monna kolwane. Empa ba tla go thiba hanyane monna mo bo mono wa wa ka kolo hle
1: monna. O bane monna. A ke re ke ntse ke o bolella go ke a e hloka monna. Ha? Mosebetsi o ko o sebetsang o batla koloi ya buti o tsebe le puleng ke se dumele ke tlhaise ka selailae sane sae sane monna gore se tlo go bala le nna mona lapeng.
0: Ke utlwisisa tabeng ena ya gago monna ya koloi. Maa monna ke buisiwa ke o bane ke tlile go wena tjena tlhe monna mogotsi ke batla go nkadime tšheletenyana tlhe monna e tumanyana mane. Go na le nthonyana e ke batlang go ikalela yona tlhe monna e ke mphedise mane. Ke tlwelele o nna ke potapota ntlo le letsatsi tlhe monna mogotsi yaka.
1: Motswalela ka monna ke a utlwa gona gore monna empa ke maswabing ke se kgone go thusa monna ebileng ke se kgone go tšhešhisa le morero ona wa ka monna wa bona le wena monna ke na le ona gore ke nne ke itshokola golo monna ke ntse ke kakateka monna ke le ka o lokisa gona maemo a ka bophelo ya me jwa monna ga ke tsebe le gona tšhelete ka e tloka jwama
0: ai kgona kolwane o ka se tlose jwalo gonna
1: kere
0: ai ga se wena ka gara batho bana ka go fela a tlo mpolelela gore monna o ka seemise morere ona gago ya go reka koloi
1: ee monna mogao ke a o tlhalosetsa tle monna le wena ke eng ka go batla ngwanyisana le nna ja kere ke go tlhalosetsa gore ke tlhoka koloi monna ke a e tlhoka monna le mosebetsi wa ka go tlhoka koloi
0: ke ngwanyisane le wena kolwane monna ke a o
1: etsa
0: monna o ka se tlompolele gore maemo a wa ditšhelete ka mora gore ke o fe sente e nngwe le nngwe ene ke na le yona monna gore o phele ga o ne o lapile kolwane monna jale ga o tlameya o gotlisa molemonyana fela go nna o mpolelela ka sekogokogo a se ka batla o nna jalo
1: amogaotlhemona jale kompolelele monna o batla mogolo wa kwa pele tlhenne ke o shegele wena monna
0: kolwane ga ke re go
1: shemane ke na le mathata katle monna
0: o o lokile ga nna ne ke beelela ka thoko ke thusa wena o lapile kolwane nna
1: ntate ke na le mathata a ka nokena na batlang go ke nne ke tswele pele ka bophelo ke tlo sebetsa jang ke sena koloi nkemele monna motlho mo kgwedi e tlang re tla etsa plane.

0: ke nahana o sebedisa hakana wa tseba kolwana o ka mpela pele wena wa tsamaya wa ile phomola
1: a ke le bua sister ke le bua ke tsheke tlo tloka wena go sane kena kana komanye
0: ha ke nana gore ke tlo hloka ho sane o ka nka nako ya hao mane wa phomola lwana wa phetha mabaka hao
1: a ke di buela sister laka ke tla ke ke dile fatse ke shebella ha baby se uti tsena tsa hao le ntate mane ka tlokamane
0: kolwana
1: ei ke a le mamela nne ke a le mamela ntweni ya lone nana ha ikona inke ibile le batho ba e rata man
0: ke handle ha ibe ntse sala morao re le bohela tshetso ya hao hlekolwana
1: ei ke ratile ho le yana ya maobane yana wa tseba sister
0: hao
1: go ke ni qala bona khotmane ali emotional lo jwalo wa tseba teng a bua ka mo ho ananela nka teng bo teng ba ho phelong bae o bona teng ha re o ne ha le fila utlo ho reng aka e ya mo omanye ya o manye empa ka mogao a ina hane a le mo ga a itsena ka ofela o di tsa ba keng sa o thusa yena ha ntse tso hle utsa wa di buileng ka nga ka inono o lala o lwake le gato fela ke go ke la tlhaka bona mona na ga monne ona na wa phela ona na ka bakala ha o si wa le bua ka bakala go phela ka bakala ha
0: ke utlile o fela a buile handle wa tseba lena ke ratile
1: ee ya sister man wa tseba ona le ntho engwe ke batlang ho kopa yona sister wa tseba
0: o batlang kolwana
1: entle ke o bona maobanyana mona ke bile le puisano go tswanyane ya o bona le yena gotmane mohale me sister wa ba
0: okay ko mametse
1: ee na ne ke re o bona
0: How it mama le metsebetsa la ka wena kolwane?
1: Ntle ke ne ke re ntshongolong wa bona my sister yo no na no we yetsa bona sister la ka. Ke kopo e le bale hle da my sister. We ntse mona no wa house sister la ka hlena. Ke go tutla ke tshaba sister la ka le tsolo la ka le ntumelile hlena my sister please. Ke kopa sister.
0: Kolwane. Kolwane ema hona hona mo. Wa tsa jwa le ka go wanhlolla. Bona mona wena sa hata madikgwana ko wena. Ha ke ne ke o epolla le bitle mohale a o bolaya jwalo ka ntja. Ke ne ke na le letswalo empa ke ile ka lebella ka thoko. Ho pholo sa bophelo ba hawa ke ha ke ne ke o lata mane bofutsane mono ho fepuwa ke kgarebe ya hao. Ke ne ke risk relationship ya ka le mohale. Ha se wena ya tlo nkeletsa ka hore ke behe letswalo la ka thoko kapo ke etse eng. Kapo wena o na le letswalo ha o batle ke kene tsietsing. Ho hang ha o tlo etsa jwalo kolwane.
1: Bona sister ke tena ke etsa tjena na hobane ke tseba melemo ya hao.
0: Bona kolwane haebe o na le letswalo o hlo lebelle ka thoko e seng jwalo. O itukolle ke tsebo batla motho mo ngatlaetsa mosebetsi wa ka kana go ya ka mong kutlo
1: a sena a ke ntshagale ke ka itlwela taba
0: hela
1: ke itlwe
2: bana e yo thata bana ha e ba ke nna fe duetsweng ke go lwane ka jimo a luji bana o re ha wa hla mona ke heritage day batho ba dutse ho besitswe dinama batho ba pere botshaba hore monate ho hle ma hore nna ke tlo ja heritage e wa mana ke fetohetse le ke kolwane ne ke a golelana tso hle le yena a hana fela lo mpa hore like aba 20 randa nyala ke gwahlele ho hong ha ke tlo ja heritage e bohlopo ka jeno ka nnete bana pele ha ke na le leqheka ke bone majoro mane he le monsela ho phego mane mo majoro a tshwereng event ya haiti ho hlabuwe dinku ntate e ke qala go bona heritage ya dinku kapa banna e hlile ko re ka nnete o etsa bonnete ba gore batho bana ba tlo mo voutela dikgethong tse ke tla ikela teng empe ke je moo ga ona taba mara jale ke lo tlhalwang heritageng le nna ke sa apara setso gantle banna ko ga gore mmente ba le ona ka dumela ka kena gae mane ka nka kobina ntate le ka tiwa ka tlhaa b mme ke enwa le ena gona eventeng ena ya majoro e re ke mathele ga e mane ke tlele ko boina ke tla kenya ka matlhong ka bona ba seke ba mpona gore ke nna ee ke ja sa mpona phatlhoa ee ke be ke nkele tse ding mofao tle ke tsebe go lalala pele ke gobala ee mpa ena ka mpetlale ga gona taba la o sane le tla ipona gona ke safa e re tle keye
3: mohau wa batho ko go batho ba bangwe ba keteka wena o lapile se fetho ke kgaolo e latelang ka moso.

Hi, hi, hello, Sosoki, Soski. Go tshwere ke ke maphutse mokwalo Vredefort, Sosoki. Bona ke o mametse ngwaneso ka metsi, ke bona o monate. Ha ke utlwile hantle gore le rewind wa tseba, ke utlwile hantle Soski, ke o mametse. Ke o mametse ngwaneso, ke na le wena, ke na le wena.

Hape le mwene ke le ka onke la tapa sa malaika bareke ke melodi. Baba de betso se ke masume a mabedi le metso robedi re furaletse hora ya le shumelo mo Solomon. Na lona le ba hore nyane le shumele metso e mmedi mo ke tla o se matsonga gaitsedi aka. Ke tsholo luka uke. Re tla qhoba busule yana ho tla horenga a ya bobedi.

0: Lady Sauce ke mozimeleng ba khomona ngena ma ntse khoma metsa u swaka ka jeno ya ka ga ke tlo gona fitla 12 o'clock le na ke gathetse e tsatsi la ka le bile monato Lady Sauce ke a sala ke a tsebeletso go lo hlokisa ja ga te a kere ke Lady Sauce ke le nna kwa mahathala ke tse ke a mamela se ke le ke ma be thauso ka so tla se betsa mna tle di sauce
1: so ski mwana me go na ntse re le mmereko le zo mo me ke Marcus Marillo ka mo Bloemfontein sa tso fihla teng ga Bloemo ka mona ka tsira go na ntse re le jala di tsile mona ngwanesho mara he ha ona maga
2: Ai, Lady Sauce. Lady Sauce ke selontse ile mo le ding Virginia market. Ka mona ka welcome machabeng. Sala nna ke theoetse ngoneso. Ke ditsudi ba michini. Ke ditsudi ba michini lo santse ke theoetse. Ai, re khatse mara he re tla reng re tla ne re epile fela. Ke ditse le wena ke le ka thabong welcome. Ka re o msebetso RWX. Construction. Mane me resultant di motoro. Thank you.
3: Kitika horomang. Kitika mo tswanti.
4: Ke sele mi a to yeso.
3: Ke botshaba ba hao le le sedi FM. Na go nyena ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya. Mina ha e gaba e ba le sedi FM. Ke molelwa.

Kia ota wa mabede meso sudu la hantle huye supile nga boteke nga kamra hora yalashome le meso medine le tsokaye. Waka kemanga. Batla utsepisa batho ba utsepise nthwana le nthwane. O tlame hore modimo a o thuse ka nnete ro hlokomele tse ding tsa dintho o hlokomele batho. O fe moya wa hore o sense o tsebe hore motho ena o bona hore motho ena o bua tsona kapa motho ena ha a bui tsona. Ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng ya momamedi RQB ke itse ke tla o sia goreng ya bobedi ga ke tlabe ke tswa ga ke o sia matsonga emotso moratiwa ke bua ka Mzwakhe Kachela ke tlabe ke o sia lenaneng la ditheoga dikalaneng ya e o tlo ba monate banna ke shebile pila tse monate mona ke tshwere bo Roberta Fleck ke tshwere bo Monica ke tshwere bo L ya ke tshwere bo Vusinova a o tla ba monate bo Tony Braxton Monato mokalo tlo tlang o etsala bosimo le ke o se ke o se ngwala bohlano nna ke rata tsona shift tsena tsa kana kwena